0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde çegaranı muhafizat kılgan 11 yılda ötkür közünü tavlap çıkan devlet dervasıdaki ayıl sakçı Cangcin bilen tanışımız. Honjara portada 90'ıncı yıllarda tuğulgan ayıl sakçı Cangcin kanun icra kılış vazifi orunda 11 yıl cephalık işle bir cüp ötkür közünü getildirip, minut sekund işçide kanunlu hılap cinayı kılmışlarını perklendirip, del cahide tekşürüp tutuş arkalık devlet dervasının bir hatarlıkını kovdudu.
1: Hazır Qonjirab chegara ig'zida qar lapildab yig'ayotdi. Sahardagi sovuq shamol birlashma tekshirish zalining aynikiga urilmoqda. Shenjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Qonjirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktidagi vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari yanada aldirash edi. Cangcin bir növətlik vəzib orullaşdırışını axırlaşdırıb bulubla, yenə xalq saxçılarını başlab, yoçuqsız cipslaşdırıb çiqra halqıqan yenə bir yolucular Abdubosudaki yolucularını çiqradın kırış, çiqra müdafiəsi cəhətdə qanun boyucu təkşürdü. Çiqra müdafiə təkşürüş başqarımızdan muavın başlıqı bulu süpüdü bilən, portda nəx meydanda maslaşdırış, tasadibi vəqallarını bir tərəb qilishinin həmmisi onun kündülük xizməti idi.
0: Sepnin ahırda bir yolucu kenişkinin sunuğunda onunun közünü kaçırdı. Uzak müddetli kanun icra kılış, vazifi icra kılış hizmet tecrübesi Cangcin'in normal emeskini his kıldırdı. O köyünü de özünü çokum bir işba deyip eskertti. Lekin çırayını özgertmezdin, pasportunu elip adette paranlaşkandakla İngiliz tılıda karşı taraftan sepirinin tepsilatı ve çıgıradın kırış mekstini sordu. Bir qancha savol so'ragandan keyin heliqi yo'lovchining chiroyi borgan sari oliqzodi bo'lib ketdi. Cangcin keskinlik bilan uni tekshirish rayoniga olib bordi. Tekshirish orqali uning o'shqidagi paypoqning ichidan yem etilgan bir kichik posilkani tepib, echib qarasa, necha gram nasha to'satdan ko'zga chelikdi. Normal sizliqni bayqashdan dalil isbotni muqimlashtirishchi bo'lgan butun jarayonni bir taraf qilishga 10 minut ketmedi. Cangcin egizlikda oksigen yetishmay ko'pib qolgan chek pallasini uvlab qo'yib, yana butun vujudi bilan keyingi tekshirish xizmatiga kirishib ketdi. Qonjirab porti Pamir egizligiga joylashgan bo'lib, Jungo bilan Pokistonning birdan-bir quruqlik yo'l porti. Cangcin'nin hizmeti Cungu ve Çetellik Çigra'dan kırdığın çıkıdıqalla ve katnaş transport korallarının tamoncunun yukarı önümlük ravan ötüşüge kapaletlik kılış. Kanunsız Çigra'dan kırış çıkış hareketlerinin aldığını iliş ve onu tekşürüp bir taraf kılış katarlıkla. Onun 11 yıllık Çigra'nın muhafizat kılış hayatı da bundak ciddi tekşürüş peytini kançıketin başının keçir geldikini sanat tüketkili bulmaydı. Neçi gün ilgirki seherdeki ismini de o yine bir yolucunun çamırının hoş kavetinin belgelemeyi hılap aldı ile valgan o kipi hüner senet boyumlarını tekşürüp taptı.
1: Cangcin en huyluk bulup 2015 yılı herbi mektepini pütküzgende teşebbüskarlık bilen Pamir İgizlik'e kilişini iltimas kılıp karlık dağda yıldız tartıp Qonjirab portidagi özgürüşlerge guvah buldu. Cangcin mundaq dedi. Port aslida her yili faqat 4-nji aydan 11-nji oygacha sirtqi ichib etiladi. Bir belbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning olg'i siljitishiga agishib, Jongo bilan Pokistonning iqtisod savdo aloqasi borgan seri ko'paydi. 2024 yilning oxirida yil bo'yi ichib etishga o'zgirib chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilar iqimida kayni-kaynidan yangi rekord yaratildi.
0: Cangcin, Qonjirab chegara tekshirish punktining ingliz tili kasb tayanchisi bo'lish sifati bilan boshlamchilik bilan portda doim ishlatiladigan ingliz tili, urdu tili qo'sh til mulozimat qo'llanmasini tuzib, vazifa orliqida xalq soqchilarini chat el tili bo'yicha tarbiyalashga tashkillab, birinchi safdagi xalq soqchilarining hammasini oddiy chat el tilida so'zlashish imkoniyatiga ega qilib, tamojinadan o'tkazish unumini o'stirib, odamiyat g'amxo'rligini yetkizdi. Bu yıl 7-nji ayda Pakistanlık yolucu Hafiz Rahman bexastalik qilib, pasportini xato holda boshqalarning chamadonining xaltasiga selib qo'yib, jiddiylashganidan nima qilarini bilolmay qoldi. Cangcin urdu tilini biladigan xalq soqchisini Hafizga tasalli berishga o'rinlashtirdi. O bir qancha xizmatdeshini boshlab 2 soatdan ortiq izlab, uning pasportini tepib berib, chegaradan kirish rasmiyatini tez bejirishiga yordam berdi.
1: 2 күндән кин Хафиз ишне беҗиреп ватангә кайтканда Берләшмә тәкъшүрүс залында бер парча рәхмәт хитене вазифа иҗра кылып аткан халык сактысыга тапшырып мондак диде. Рәхмәт силәргә. Мине Джунгода хатирҗәм иш беҗириш имканиятигә иге кылдыңлар. Джунго Пакистан дустлыгы яшысын.
0: Мушы елларда Конҗрап порты баргансыры алдыраш булып кетти. Жанжиннің зиммесідікі үйік мұ барған сірі еғешірілашды. Хызметні тілғі алса, о, әммені пішіқ біләді. Лекен айлесі тілғі елінсіла, авазы ұқтиярсыз пәсләп кейтәді. Жанжин білен елші Шу Вэнпин, Қонжырап Чегра Тәкшіріш Понкетінің халық сақтысы. Икісі бірі Газармы районады болсы мұ, ісмені алмышып нөвәтчілік қылыш, сұрты чарлаш, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш қатарлық ішла сәбәбідін дайым 3-4 күн көрішелмейді. Бәзіде ішкісі мұн тәсікті ашқанығы егіліп бір вақ ұсық тамақ егенде, бір қанчы еғіз кеп қылышмайла паран темесі қызметке өткіледі. Жанжин білен Шу Вэнпинні әң әнсіреткен вә ұлаға қарыздалырылық тұйғысы бәргені үрті әнхөйдікі 5 шашлық қызы еді. Баланы кичкидин тартыпла бову момусы бекип чоң кылып аткан болуп, әр аял ишкисинин унуңа хамрак болган күнлөрдүн кошканда бир йылгымы жетмейди. Жанжин мындай деди: "Кызым сал чоң болганда уни игизике элип келип, унуңга ата-анасы посту турган дөөлөт дарбасынын кандай ишкенлиги, чегара тешедеги жунгу деген ишке хаттын канчылык кызыл ишкенлигин көрсөтүп коюмун."
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитлыкны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алыңыз.